Mysteries, ora pro misericordiae tuae ad uti, et peccato sumus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum

Mina Jesu Christa, Crucis qui, Dixixti, Apostolis tuis, Pacem relinquo vobis, Pacem meum do vobis, Ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, Eamque secundum voluntatem tuam, Pacificare equa,

0: Ecce agnus Dei, ecce cutole peccata mundi. Beati qui accenem agni vocati sum.
1: Domini nos in divis, religias protectum meam, tantum de perdo, et sana vita amam.